0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.